0: جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ جا کے اپنی بھینس چرائے.
1: Just move your feet. Enjoy the dance beat.